0: ان کے بیلز میں بجانا, ان کے پروگرام میں بجانا. اور جب بیلز میں ریکارڈنگ ہوتی تھی تو ہمارے پاس 20-20 پیج کا, 30-30 پیج کا نوٹیشن آتا تھا بیلے کا, تو وہ پڑھ کے بجانا لائیو ریکارڈنگ میں, اور دیٹ واز اے چیلنجنگ جاب.
1: بالکل.
0: اور اس کے بعد پھر دہلی ریکارڈنگ انڈسٹری میں, جیسے جو فوک انڈسٹری ہے پنجاب کی,